0: jedna hodina. Color Music Radio.
1: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v ktorom sa môžete vyhľadiť a zorientovať v jamajskej muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podporu českého výrobce konopných bod a oblečení bohempia.eu.

Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v ktorom sa môžete vyladiť a zorientovať v jamajskej muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolívalem. Za podporu českého výrobce konopných bod a oblečení bohempia.eu.